0: Konservative har opfordret ø-repræsentanterne til at vende tilbage til dialogbordet. Jørgen Hansen mener, at tidligere møder har manglet reel dialog og peger blandt andet på beslutningen om at lukke natfærgerne, som efter hans opfattelse allerede var truffet på forhånd. Han forventer nu, at kommunen inviterer til et nyt møde med plads til debat.
1: Politiet blev torsdag kontaktet af en 46-årig mand, som var raget uklar med en 42-årig bekendt i en grad, så den 42-årige i flere beskeder havde truet ham. Ifølge politiets døgnrapport var den 46-årige blandt andet blevet truet med vold og med at blive slået ihjel. Politiet rykkede ud, og kort før klokken kvart i et natten til fredag blev den 42-årige, som er fra Nakskov, anholdt og sigtet for trusler.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Stedvis byer med risiko for torden, men i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind. Lørdag får vi mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

du forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som hvad ved de,

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fodboldklubben Nykøbing FC er stadig ubesejret. Fredag aften spillede holdet uafgjort 2-2 hjemme mod Fremad Amager i comebacket til 2. division, og dermed er man nu oppe på 22 kampe i træk uden nederlag. Mikkel Dahl bragte Nykøbing FC foran efter en god times spil, men gæsterne vendte kampen på hovedet med 2 hurtige scoringer. Først i de sidste minutter lykkedes det Oliver Svendsen at sikre det ene point med udligningen til 2-2.
2: Nysted er i denne weekend forvandlet til middelalderby med marked, gøjl og omkring 100 aktører. En af de store attraktioner er 5 fritgående Toulouse-gæs, som er opdrettet af Jens Sønderup fra Fyn. Gæsten er opfostret i hans stue og følger ham overalt, fordi de opfatter ham som deres far. Arrangørerne forventer mellem 4 og 5.000 gæster, og måske endnu flere, hvis vejret holder. Middelaldermarkedet byder også på musik, håndværk, hestekørsel og mad fra åbne ildsteder.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har købe

0: Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Stedvis byer med risiko for torden, men i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind. Lørdag får vi mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: af Sydhavsøerne.
1: Himlen er blå, roerne grå, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra hestehoved til Marielyst. Sommer på Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det er stadig ikke besluttet, hvad der skal ske med den gamle menubygning på havnen i Nykøbing, efter butikken lukkede for over 2 måneder siden. Det fortæller Henrik M. Christensen, direktør og indehaver af Scanlux Totalbyg APS og Scanlux Group. Butikken lukkede i maj, og i denne uge er forretningen i gang med at blive tømt helt for inventar.
2: Beboere i Radbjerg retter nu kritik mod Guldborgsund Kommune i sagen om tung trafik gennem landsbyen. Ronald Jensen mener, at kommunen ikke fulgte op på en aftale om at undersøge en ny vej udenom Radbjerg. Ifølge ham var der allerede oprettet en sag hos Vejdirektoratet, som kommunen skulle gå videre med. Senere oplyste Vejdirektoratet, at der ikke umiddelbart var nogen henvendelse fra Guldborgsund Kommune om sagen. Kommunen vil ikke kommentere yderligere, før sagen er drøftet politisk efter sommerferien.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Stedvis byer med risiko for torden, men i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind. Lørdag får vi mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Sommer på Sydhavsøen.
1: Grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøen.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Skal jeg afslappe?
2: Ja. Bare slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
3: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
4: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå.
5: Aha, jeg ved, den bliver god i år. For der er ikke noget, der slår sommer, solskin og en iskold.
6: Ha' det sjovt med sine venner og tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på en pæne pige.
7: Jeg sidder her og drikker på bar og nede i solen.
8: Ja, koldt øl og grill.
3: Yeah. Soltørret sommerregn fra Hestehovedet til Marienlyst. Sommer på Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Formanden for Klima, Teknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, Henrik Jacobsen fra Konservative, opfordrer ø-repræsentanter til at genoptage dialogen om færgedriften til Askø, Fejø og Femø. Han erkender, at der er udfordringer med de reducerede afgange, men mener, at løsninger skal findes i fællesskab. Samtidig tror han ikke på en hurtig ministeriel indgriben i sagen. Ifølge Henrik Jacobsen er det svært at bede staten om flere penge til færgerne, når kommunen samtidig efterspørger Indenrigsministeriet om 331 millioner kroner for at få økonomien til at hænge sammen.
2: Martin Miki, som under valgkampen blev ekskluderet af Liberal Alliance, lancerede torsdag en politisk tænketank kaldet Centrum. Her skal politiske idéer kunne mødes på tværs af fløjene, og håbet er at skabe et sted, hvor helt ny politik kan udvikles, med en ambition om på sigt at udvikle politiske forslag og bidrage til den lokale debat. Læs hele historien på folketidende.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Stedvis byer med risiko for torden, men i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind. Lørdag får vi mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus er

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er uenighed om sponsorjagten til gavn for Maribo Jazz. Restauratør Adnan Kamovic, der er sponsor for festivalen på 6. år, mener ikke, at Maribo Jazz har været opsøgende nok over for de lokale virksomheder. Til Folketidene siger han, at hverken han eller andre erhvervsdrivende er blevet kontaktet det seneste år, og han kalder det urimeligt, at festivalen kritiserer virksomhederne for manglende opbakning. Maribo Jazz afviser kritikken. Festivalen oplyser, at der er gjort et stort stykke arbejde for at skaffe sponsorer gennem både virksomhedsbesøg og mails med sponsoraftaler. Ifølge festivalen har flere virksomheder fået aftaler til overvejelse, men de fleste er aldrig vendt tilbage. Festivalen understreger samtidig, at arbejdet bæres af 135 frivillige, som bruger deres fritid på at arrangere Danmarks hyggeligste jazzfestival. Samtidig er antallet af sponsorer faldet med omkring en tredjedel det seneste år.
2: Politiet blev torsdag kontaktet af en 46-årig mand, som var raget uklar med en 42-årig bekendt i en grad, så den 42-årige i flere beskeder havde truet ham. Ifølge politiets døgnrapport var den 46-årige blandt andet blevet truet med vold og med at blive slået ihjel. Politiet rykkede ud, og kort før klokken kvart i et natten til fredag blev den 42-årige, som er fra Nakskov, anholdt og sigtet for trusler.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vi får i dag mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vestlig vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøerne.
1: Der dufter af dakone, så lad mig være din stallone.
0: Dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det endelig sommer.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Det er Kai fra Gjeldsø Herremagasin. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2's pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Ses vi hos Gjeldsø Herremagasin i Nykøbing.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Ø-repræsentant Jørgen Hansen fra Femø siger ja til dialog med Lolland Kommune om de aktuelle udfordringer med færre færgeafgange, men kun hvis der bliver lyttet. Meldingen kommer efter udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Konservativ har opfordret ø-repræsentanterne til at vende tilbage til dialogbordet. Jørgen Hansen mener, at tidligere møder har manglet reel dialog og peger blandt andet på beslutningen om at lukke natfærgerne, som efter hans opfattelse allerede var truffet på forhånd. Han forventer nu, at kommunen inviterer til et nyt møde med plads til debat. Nysted er i denne weekend forvandlet til middelalderby med marked, gøjl og omkring 100 aktører. En af de store attraktioner er fem fritgående Toulouse-gæs, som er opdrættet af Jens Sønderup fra Fyn. Gæsten er opfostret i hans stue og følger ham overalt, fordi de opfatter ham som deres far. Arrangørerne forventer mellem 4.000 og 5.000 gæster, og måske endnu flere, hvis vejret holder. Middelaldermarkedet byder også på musik, håndværk, hestekørsel og mad fra åbne ildsteder.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
2: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flor.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehoved til Marieløs.
3: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Det eneste.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

0: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
23: Gå

0: Møllers på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King Bland Selv Slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog & ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: og tænker på.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Fodboldklubben Nykøbing FC er stadig ubesejret. Fredag aften spillede holdet uafgjort 2-2 hjemme mod Fremad Amager i comebacket til 2. division, og dermed er man nu oppe på 22 kampe i træk uden nederlag. Mikkel Dahl bragte Nykøbing FC foran efter en god times spil, men gæsterne vendte kampen på hovedet med 2 hurtige scoringer. Først i de sidste minutter lykkedes det Oliver Svendsen at sikre det ene point med udligningen til 2-2.
3: Beboere i Radbjerg retter nu kritik mod Guldborgsund Kommune i sagen om tung trafik gennem landsbyen. Ronald Jensen mener, at kommunen ikke fulgte op på en aftale om at undersøge en ny vej udenom Radbjerg. Ifølge ham var der allerede oprettet en sag hos Vejdirektoratet, som kommunen skulle gå videre med. Senere oplyste Vejdirektoratet, at der ikke umiddelbart var nogen henvendelse fra Guldborgsund Kommune om sagen. Kommunen vil ikke kommentere yderligere, før sagen er drøftet politisk efter sommerferien.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vi får i dag mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vestlig vind.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Så når jeg tænker sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grille og bartær i sandet.
1: Og hestehovedet til Marieløst.
3: Har man ikke med familie og venner og noget skudt en tur på en ferie, tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøen.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolde Plus.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Det er stadig ikke besluttet, hvad der skal ske med den gamle menubygning på havnen i Nykøbing, efter butikken lukkede for over 2 måneder siden. Det fortæller Henrik M. Christensen, direktør og indehaver af Scanlux Totalbyg APS og Scanlux Group. Butikken lukkede i maj, og i denne uge er forretningen i gang med at blive tømt helt for inventar. Martin Miki, som under valgkampen blev ekskluderet af Liberal Alliance, lancerede torsdag en politisk tænketank kaldet Centrum. Her skal politiske idéer kunne mødes på tværs af fløjene, og håbet er at skabe et sted, hvor helt ny politik kan udvikles, med en ambition om på sigt at udvikle politiske forslag og bidrage til den lokale debat. Læs hele historien på folketidende.dk.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
2: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: til Sydhavsøerne af din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Tænd stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
0: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog & ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Formanden for Klima, Teknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, Henrik Jacobsen fra Konservativ, opfordrer ø-repræsentanter til at genoptage dialogen om færgedriften til Askø, Fejø og Femø. Han erkender, at der er udfordringer med de reducerede afgange, men mener, at løsninger skal findes i fællesskab. Samtidig tror han ikke på en hurtig ministeriel indgriben i sagen. Ifølge Henrik Jacobsen er det svært at bede staten om flere penge til færgerne, når kommunen samtidig efterspørger Indenrigsministeriet om 331 millioner kroner for at få økonomien til at hænge sammen.
2: Politiet blev torsdag kontaktet af en 46-årig mand, som var raget uklar med en 42-årig bekendt i en grad, så den 42-årige i flere beskeder havde truet ham. Ifølge politiets døgnrapport var den 46-årige blandt andet blevet truet med vold og med at blive slået ihjel. Politiet rykkede ud, og kort før klokken kvart i et natten til fredag blev den 42-årige, som er fra Nakskov, anholdt og sigtet for trusler.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vi får i dag mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vestlig vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil, så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

0: tænker på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne, det er bare det bedste, og jeg hører det mest, når jeg kører bil.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En sommerhusejer ved Maglehøj Strand på Lolland er træt af fartglade chauffører på den lille grusvej Gyldenbjergvej. Ifølge Ole Troelsø kører både skraldebiler og pakkebiler fra Refa, GLS og Dave langt over fartgrænsen på 20 km i timen. Det betyder støvskyer, larm og en sommeridyl, der bliver ødelagt. Troelsø har flere gange klaget til selskaberne. Refa og Dave understreger, at chaufførerne skal overholde færdselsloven. Og Dave har endda brugt GPS-data til at identificere en chauffør, som efterfølgende blev indkaldt til en samtale. Men ifølge sommerhusejeren er problemet ikke forsvundet. Dave oplyser, at de efter Folketidens henvendelse har gennemgået GPS-data. Her viser 3 ud af 7 ture på vejen hastigheder mellem 21 og 29 km i timen. Det vil føre til en indskærpende samtale med omdeleren, oplyser selskabet. GLS er ikke vendt tilbage på Folketidens henvendelse.
2: Nysted er i denne weekend forvandlet til middelalderby med marked, gøjl og omkring 100 aktører. En af de store attraktioner er 5 fritgående Toulouse-gæs, som er opdrettet af Jens Sønderup fra Fyn. Gæsten er opfostret i hans stue og følger ham overalt, fordi de opfatter ham som deres far. Arrangørerne forventer mellem 4.000 og 5.000 gæster, og måske endnu flere, hvis vejret holder. Middelaldermarkedet byder også på musik, håndværk, hestekørsel og mad fra åbne ildsteder.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Det er Kai fra Lindberg i Nykøbing. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2 pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Så ses vi vel hos Lindberg i Nykøbing.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er uenighed om sponsorjagten til gavn for Maribo Jazz. Restauratør Adnan Kamovic, der er sponsor for festivalen på 6. år, mener ikke, at Maribo Jazz har været opsøgende nok over for de lokale virksomheder. Til Folketidene siger han, at hverken han eller andre erhvervsdrivende er blevet kontaktet det seneste år, og han kalder det urimeligt, at festivalen kritiserer virksomhederne for manglende opbakning. Maribo Jazz afviser kritikken. Festivalen oplyser, at der er gjort et stort stykke arbejde for at skaffe sponsorer gennem både virksomhedsbesøg og mails med sponsoraftaler. Ifølge festivalen har flere virksomheder fået aftaler til overvejelse, men de fleste er aldrig vendt tilbage. Festivalen understreger samtidig, at arbejdet bæres af 135 frivillige, som bruger deres fritid på at arrangere Danmarks hyggeligste jazzfestival. Samtidig er antallet af sponsorer faldet med omkring en tredjedel det seneste år.
2: Beboere i Radbjerg retter nu kritik mod Guldborgsund Kommune i sagen om tung trafik gennem landsbyen. Ronald Jensen mener, at kommunen ikke fulgte op på en aftale om at undersøge en ny vej udenom Radbjerg. Ifølge ham var der allerede oprettet en sag hos Vejdirektoratet, som kommunen skulle gå videre med. Senere oplyste Vejdirektoratet, at der ikke umiddelbart var nogen henvendelse fra Guldborgsund Kommune om sagen. Kommunen vil ikke kommentere yderligere, før sagen er drøftet politisk efter sommerferien.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vi får i dag mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vestlig vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Skoda Nykøbing. Er du på udkig efter elbil? Så prøv en Skoda Enyaq med en rækkevidde op til 557 km.

0: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdomme i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Folketidene og ugeaviserne er snart klar til endnu en omgang Sydhavsøernes bedste. En hyldest til de butikker, spisesteder, attraktioner, arbejdspladser, servicevirksomheder og ildsjæle, der gør en forskel på Lolland Falster. Glæd dig. Snart åbner nomineringen. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Ø-repræsentant Jørgen Hansen fra Femø siger ja til dialog med Lolland Kommune om de aktuelle udfordringer med færre færgeafgange, men kun hvis der bliver lyttet. Meldingen kommer efter udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Konservativ har opfordret ø-repræsentanterne til at vende tilbage til dialogbordet. Jørgen Hansen mener, at tidligere møder har manglet reel dialog og peger blandt andet på beslutningen om at lukke natfærgerne, som efter hans opfattelse allerede var truffet på forhånd. Han forventer nu, at kommunen inviterer til et nyt møde med plads til debat.
2: Martin Miki, som under valgkampen blev ekskluderet af Liberal Alliance, lancerede torsdag en politisk tænketank kaldet Centrum. Her skal politiske idéer kunne mødes på tværs af fløjene, og håbet er at skabe et sted, hvor helt ny politik kan udvikles, med en ambition om på sigt at udvikle politiske forslag og bidrage til den lokale debat. Læs hele historien på folketidende.dk.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Helles Dans og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundet.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fodboldklubben Nykøbing FC er stadig ubesejret. Fredag aften spillede holdet uafgjort 2-2 hjemme mod Fremad Amager i comebacket til 2. division, og dermed er man nu oppe på 22 kampe i træk uden nederlag. Mikkel Dahl bragte Nykøbing FC foran efter en god times spil, men gæsterne vendte kampen på hovedet med to hurtige scoringer. Først i de sidste minutter lykkedes det Oliver Svendsen at sikre det ene point med udligningen til 2-2. Politiet blev torsdag kontaktet af en 46-årig mand, som var raget uklar med en 42-årig bekendt i en grad, så den 42-årige i flere

0: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende. Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk. Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Det er stadig ikke besluttet, hvad der skal ske med den gamle menubygning på havnen i Nykøbing, efter butikken lukkede for over 2 måneder siden. Det fortæller Henrik M. Christensen, direktør og indehaver af Scanlux Totalbyg APS og Scanlux Group. Butikken lukkede i maj, og i denne uge er forretningen i gang med at blive tømt helt for inventar.
2: Nysted er i denne weekend forvandlet til middelalderby med marked, gøjl og omkring 100 aktører. En af de store attraktioner er 5 fritgående Toulouse-gæs, som er opdrættet af Jens Sønderup fra Fyn. Gæsten er opfostret i hans stue og følger ham overalt, fordi de opfatter ham som deres far. Arrangørerne forventer mellem 4.000 og 5.000 gæster, og måske endnu flere, hvis vejret holder. Middelaldermarkedet byder også på musik, håndværk, hestekørsel og mad fra åbne ildsteder.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Det er hvordan jeg gerne vil sige.
1: Jeg tænker fredbamser, godt musik og godt humør. Sol og varme og is og bare tær i sandet og ja, kolde drinks. Ved stranden og ligge ude i haven og til sol.
2: Nyder gerne andre, der griller for os.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
17: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spare penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
18: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Tag syd på og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
1: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Formanden for Klima, Teknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, Henrik Jacobsen fra Konservativ, opfordrer ø-repræsentanter til at genoptage dialogen om færgedriften til Askø, Fejø og Femø. Han erkender, at der er udfordringer med de reducerede afgange, men mener, at løsninger skal findes i fællesskab. Samtidig tror han ikke på en hurtig ministeriel indgriben i sagen. Ifølge Henrik Jacobsen er det svært at bede staten om flere penge til færgerne, når kommunen samtidig efterspørger Indenrigsministeriet om 331 millioner kroner for at få økonomien til at hænge sammen.
2: Beboere i Ravbjerg retter nu kritik mod Guldborgsund Kommune i sagen om tung trafik gennem landsbyen. Ronald Jensen mener, at kommunen ikke fulgte op på en aftale om at undersøge en ny vej udenom Ravbjerg. Ifølge ham var der allerede oprettet en sag hos Vejdirektoratet, som kommunen skulle gå videre med. Senere oplyste Vejdirektoratet, at der ikke umiddelbart var nogen henvendelse fra Guldborgsund Kommune om sagen. Kommunen vil ikke kommentere yderligere, før sagen er drøftet politisk efter sommerferien.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejret lørdag bliver mest tørt med nogen eller en del sol, med temperaturer op mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vestlig vind. I aften fortsætter det tørre vejr med fortsat sol, og der vil være svag til jævn vind fra vest og sydvest, og ved kysterne stadigvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl, grill, kom i vand.
1: Nyde det hjemme i haven og grille og samle familie og venner. Gå en lang tur ned på Marienø Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er sydhavsøerne.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller have lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert imod. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolde Plus.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En sommerhusejer ved Maglehøj Strand på Lolland er træt af fartglade chauffører på den lille grusvej Gyldenbjergvej. Ifølge Ole Troelsø kører både skraldebiler og pakkebiler fra Refa, GLS og Dave langt over fartgrænsen på 20 km i timen. Det betyder støvskyer, larm og en sommeridyl, der bliver ødelagt. Troelsø har flere gange klaget til selskaberne. Refa og Dave understreger, at chaufførerne skal overholde færdselsloven. Og Dave har endda brugt GPS-data til at identificere en chauffør, som efterfølgende blev indkaldt til en samtale. Men ifølge sommerhusejeren er problemet ikke forsvundet. Dave oplyser, at de efter Folketidens henvendelse har gennemgået GPS-data. Her viser 3 ud af 7 ture på vejen hastigheder mellem 21 og 29 km i timen. Det vil føre til en indskærpende samtale med omdeleren, oplyser selskabet. GLS er ikke vendt tilbage på Folketidens henvendelse.
2: Martin Miki, som under valgkampen blev ekskluderet af Liberal Alliance, lancerede torsdag en politisk tænketank kaldet Centrum. Her skal politiske idéer kunne mødes på tværs af fløjene, og håbet er at skabe et sted, hvor helt ny politik kan udvikles, med en ambition om på sigt at udvikle politiske forslag og bidrage til den lokale debat. Læs hele historien på folketidende.dk.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Oh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
1: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Helles Dans og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.
2: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdomme i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Ah. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
13: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er uenighed om sponsorjagten til gavn for Maribo Jazz. Restauratør Adnan Kamovic, der er sponsor for festivalen på 6. år, mener ikke, at Maribo Jazz har været opsøgende nok over for de lokale virksomheder. Til Folketidene siger han, at hverken han eller andre erhvervsdrivende er blevet kontaktet det seneste år, og han kalder det urimeligt, at festivalen kritiserer virksomhederne for manglende opbakning. Maribo Jazz afviser kritikken. Festivalen oplyser, at der er gjort et stort stykke arbejde for at skaffe sponsorer gennem både virksomhedsbesøg og mails med sponsoraftaler. Ifølge festivalen har flere virksomheder fået aftaler til overvejelse, men de fleste er aldrig vendt tilbage. Festivalen understreger samtidig, at arbejdet bæres af 135 frivillige, som bruger deres fritid på at arrangere Danmarks hyggeligste jazzfestival. Samtidig er antallet af sponsorer faldet med omkring en tredjedel det seneste år.
2: Politiet blev torsdag kontaktet af en 46-årig mand, som var raget uklar med en 42-årig bekendt i en grad, så den 42-årige i flere beskeder havde truet ham. Ifølge politiets døgnrapport var den 46-årige blandt andet blevet truet med vold og med at blive slået ihjel. Politiet rykkede ud, og kort før klokken kvart i et natten til fredag blev den 42-årige, som er fra Nakskov, anholdt og sigtet for trusler.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejret lørdag bliver mest tørt med nogen eller en del sol, med temperaturer op mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vestlig vind. I aften fortsætter det tørre vejr med fortsat sol, og der vil være svag til jævn vind fra vest og sydvest, og ved kysterne stadigvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Det er Kai fra Gjeldsø Herremagasin. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2's pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Ses vi hos Gjeldsø Herremagasin i Nykøbing.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Ø-repræsentant Jørgen Hansen fra Femø siger ja til dialog med Lolland Kommune om de aktuelle udfordringer med færre færgeafgange, men kun hvis der bliver lyttet. Meldingen kommer efter udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Konservative har opfordret ø-repræsentanterne til at vende tilbage til dialogbordet. Jørgen Hansen mener, at tidligere møder har manglet reel dialog og peger blandt andet på beslutningen om at lukke natfærgerne, som efter hans opfattelse allerede var truffet på forhånd. Han forventer nu, at kommunen inviterer til et nyt møde med plads til debat. Nysted er i denne weekend forvandlet til middelalderby med marked, gøjl og omkring 100 aktører. En af de store attraktioner er fem fritgående Toulouse-gæs, som er opdrættet af Jens Sønderup fra Fyn. Gæsten er opfostret i hans stue og følger ham overalt, fordi de opfatter ham som deres far. Arrangørerne forventer mellem 4 og 5.000 gæster, og måske endnu flere, hvis vejret holder. Middelaldermarkedet byder også på musik, håndværk, hestekørsel og mad fra åbne ildsteder.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Folketidene og ugeaviserne er snart klar til endnu en omgang Sydhavsøernes bedste. En hyldest til de butikker, spisesteder, attraktioner, arbejdspladser, servicevirksomheder og ildsjæle, der gør en forskel på Lolland Falster. Glæd dig. Snart åbner nomineringen. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: Yo, man.
1: Yo.
0: Open up, man.
1: Yo, what do you want, man?
0: My girl just caught me.
1: You made her catch you?
2: Det her
3: er Sydhavnsøerne.
4: God kanal.
2: Med mere levende radio.
4: Det kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
3: Hele dagen.
2: Det er Sydhavnsøerne.
4: All right.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
10: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
11: Eller om du og jeg kunne blive venner.
9: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundne.
13: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95. Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Emma? Emma?
21: Ja, mor?
20: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
21: Hvad snakker du om?
20: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: Oh.
22: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
23: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
24: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
27: Tag sydpå og spar i Flækgård.
28: Det er lige over grænsen.
27: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgård. Lige over grænsen.
29: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
30: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
31: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
30: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
32: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
33: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
0: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fodboldklubben Nykøbing FC er stadig ubesejret. Fredag aften spillede holdet uafgjort 2-2 hjemme mod Fremad Amager i comebacket til 2. division, og dermed er man nu oppe på 22 kampe i træk uden nederlag. Mikkel Dahl bragte Nykøbing FC foran efter en god times spil, men gæsterne vendte kampen på hovedet med 2 hurtige scoringer. Først i de sidste minutter lykkedes det Oliver Svendsen at sikre det ene point med udligningen til 2-2.
2: Beboere i Radbjerg retter nu kritik mod Guldborgsund Kommune i sagen om tung trafik gennem landsbyen. Ronald Jensen mener, at kommunen ikke fulgte op på en aftale om at undersøge en ny vej udenom Radbjerg. Ifølge ham var der allerede oprettet en sag hos Vejdirektoratet, som kommunen skulle gå videre med. Senere oplyste Vejdirektoratet, at der ikke umiddelbart var nogen henvendelse fra Guldborgsund Kommune om sagen. Kommunen vil ikke kommentere yderligere, før sagen er drøftet politisk efter sommerferien.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejret lørdag bliver mest tørt med nogen eller en del sol, med temperaturer op mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vestlig vind. I aften fortsætter det tørre vejr med fortsat sol, og der vil være svag til jævn vind fra vest og sydvest, og ved kysterne stadigvis frisk vind.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
2: Åh, højlandkrabber! Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Politiet advarer om en ny bølge af tricktyverier, hvor gerningspersonen målrettet går efter ældre borgere. De udgiver sig blandt andet for at være fra hjemmeplejen, kommunen eller andre myndigheder for at få adgang til hjemmet. Men på Lolland Falster er det foreløbigt ingen lokale sager af den karakter. Politiet opfordrer dig til sund skepsis, hvis ukendte personer henvender sig uopfordret.
2: Nysted er i denne weekend forvandlet til middelalderby med marked, gøjl og omkring 100 aktører. En af de store attraktioner er fem fritgående Toulouse-gæs, som er opdrættet af Jens Sønderup fra Fyn. Gæsten er opfostret i hans stue og følger ham overalt, fordi de opfatter ham som deres far. Arrangørerne forventer mellem 4 og 5.000 gæster, og måske endnu flere, hvis vejret holder. Middelaldermarkedet byder også på musik, håndværk, hestekørsel og mad fra åbne ildsteder.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Dette er Radio Sydersøen. Radio Sydersøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.
2: Don't stop, don't stop, don't stop. Don't stop. I can't stop. I can't stop.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Det er Kai fra Lindberg i Nykøbing. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2's pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Så ses vi vel hos Lindberg i Nykøbing.
2: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Helle Stand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
17: Tag syd på og spar i Fleggård.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
24: Vi
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En sommerhusejer ved Maglehøj Strand på Lolland er træt af fartglade chauffører på den lille grusvej Gyldenbjergvej. Ifølge Ole Troelsø kører både skraldebiler og pakkebiler fra Refa, GLS og Dave langt over fartgrænsen på 20 km i timen. Det betyder støvskyer, larm og en sommeridyl, der bliver ødelagt. Troelsø har flere gange klaget til selskaberne. Refa og Dave understreger, at chaufførerne skal overholde færdselsloven. Og Dave har endda brugt GPS-data til at identificere en chauffør, som efterfølgende blev indkaldt til en samtale. Men ifølge sommerhusejeren er problemet ikke forsvundet. Dave oplyser, at de efter Folketidens henvendelse har gennemgået GPS-data. Her viser 3 ud af 7 ture på vejen hastigheder mellem 21 og 29 km i timen. Det vil føre til en indskærpende samtale med omdeleren, oplyser selskabet. GLS er ikke vendt tilbage på Folketidens henvendelse.
2: Politiet blev torsdag kontaktet af en 46-årig mand, som var raget uklar med en 42-årig bekendt i en grad, så den 42-årige i flere beskeder havde truet ham. Ifølge politiets døgnrapport var den 46-årige blandt andet blevet truet med vold og med at blive slået ihjel. Politiet rykkede ud, og kort før klokken kvart i et natten til fredag blev den 42-årige, som er fra Nakskov, anholdt og sigtet for trusler.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Hver lørdag bliver mest tørt med nogen eller en del sol, med temperaturer op mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vestlig vind. I aften fortsætter det tørre vejr med fortsat sol, og der vil være svag til jævn vind fra vest og sydvest, og ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Fodboldklubben Nykøbing FC er stadig ubesejret. Fredag aften spillede holdet uafgjort 2-2 hjemme mod Fremad Amager i comebacket til 2. division, og dermed er man nu oppe på 22 kampe i træk uden nederlag. Mikkel Dahl bragte Nykøbing FC foran efter en god times spil, men gæsterne vendte kampen på hovedet med to hurtige scoringer. Først i de sidste minutter lykkedes det Oliver Svendsen at sikre det ene point med udligningen til 2-2.
2: Formanden for Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, Henrik Jacobsen fra Konservativ, opfordrer ø-repræsentanter til at genoptage dialogen om færgedriften til Askø, Fejø og Femø. Han erkender, at der er udfordringer med de reducerede afgange, men mener, at løsninger skal findes i fællesskab. Samtidig tror han ikke på en hurtig ministeriel indgriben i sagen. Ifølge Henrik Jacobsen er det svært at bede staten om flere penge til færgerne, når kommunen samtidig efterspørger Indenrigsministeriet om 331 millioner kroner for at få økonomien til at hænge sammen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
10: Du skriver under.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.

0: også på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er uenighed om sponsorjagten til gavn for Maribo Jazz. Restauratør Adnan Kamovic, der er sponsor for festivalen på 6. år, mener ikke, at Maribo Jazz har været opsøgende nok over for de lokale virksomheder. Til Folketidene siger han, at hverken han eller andre erhvervsdrivende er blevet kontaktet det seneste år, og han kalder det urimeligt, at festivalen kritiserer virksomhederne for manglende opbakning. Maribo Jazz afviser kritikken. Festivalen oplyser, at der er gjort et stort stykke arbejde for at skaffe sponsorer gennem både virksomhedsbesøg og mails med sponsoraftaler. Ifølge festivalen har flere virksomheder fået aftaler til overvejelse, men de fleste er aldrig vendt tilbage. Festivalen understreger samtidig, at arbejdet bæres af 135 frivillige, som bruger deres fritid på at arrangere Danmarks hyggeligste jazzfestival. Samtidig er antallet af sponsorer faldet med omkring en tredjedel det seneste år.
2: Martin Mickey, som under valgkampen blev ekskluderet af Liberal Alliance, lancerede torsdag en politisk tænketank kaldet Centrum. Her skal politiske idéer kunne mødes på tværs af fløjene, og håbet er at skabe et sted, hvor helt ny politik kan udvikles, med en ambition om på sigt at udvikle politiske forslag og bidrage til den lokale debat. Læs hele historien på folketidende.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Hver lørdag bliver mest tørt med nogen eller en del sol, med temperaturer op mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vestlig vind. I aften fortsætter det tørre vejr med fortsat sol, og der vil være svag til jævn vind fra vest og sydvest, og ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Ø-repræsentant Jørgen Hansen fra Femø siger ja til dialog med Lolland Kommune om de aktuelle udfordringer med færre færgeafgange, men kun hvis der bliver lyttet. Meldingen kommer efter udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Konservative har opfordret ø-repræsentanterne til at vende tilbage til dialogbordet. Jørgen Hansen mener, at tidligere møder har manglet reel dialog og peger blandt andet på beslutningen om at lukke natfærgerne, som efter hans opfattelse allerede var truffet på forhånd. Han forventer nu, at kommunen inviterer til et nyt møde med plads til debat. Nysted er i denne weekend forvandlet til middelalderby med marked, gøjl og omkring 100 aktører. En af de store attraktioner er fem fritgående Toulouse-gæs, som er opdrættet af Jens Sønderup fra Fyn. Gæsten er opfostret i hans stue og følger ham overalt, fordi de opfatter ham som deres far. Arrangørerne forventer mellem 4 og 5.000 gæster, og måske endnu flere, hvis vejret holder. Middelaldermarkedet byder også på musik, håndværk, hestekørsel og mad fra åbne ildsteder.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Solskin.
1: Sommer på Sider og Søerne.
2: Det skal være sol, vand og strand.
3: Jamen, det er solskin og ferie.
2: Lev lidt i nuet. Sommer.
4: Dette er Radio Sydhavsøerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

0: Autocentro er det, Jimmy. Husk, Autocentro er din lokale Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7-års garanti. Hvis ikke du har været ned og oplevet nye Kia PV5 familie elbus, så er du noget bagud. Husk at komme ned og opleve den nye Kia PV5-bus med 7-års garanti. Autocentro, din lokale Kia-forhandler.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundet.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong-skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet advarer om en ny bølge af tricktyverier, hvor gerningspersonen målrettet går efter ældre borgere. De udgiver sig blandt andet for at være fra hjemmeplejen, kommunen eller andre myndigheder for at få adgang til hjemmet. Men på Lolland Falster er det foreløbigt ingen lokale sager af den karakter. Politiet opfordrer dig til sund skepsis, hvis ukendte personer henvender sig uopfordret.
2: Politiet blev torsdag kontaktet af en 46-årig mand, som var raget uklar med en 42-årig bekendt i en grad, så den 42-årige i flere beskeder havde truet ham. Ifølge politiets døgnrapport var den 46-årige blandt andet blevet truet med vold og med at blive slået ihjel. Politiet rykkede ud, og kort før klokken kvart i et natten til fredag blev den 42-årige, som er fra Nakskov, anholdt og sigtet for trusler.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vejret lørdag bliver mest tørt med nogen eller en del sol, med temperaturer op mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vestlig vind. I aften fortsætter det tørre vejr med fortsat sol, og der vil være svag til jævn vind fra vest og sydvest, og ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, med dem med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
2: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Helle Stans og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Mandekrisecenter Lolland har fået ny direktør. Medstifter Jesper Bering Poulsen er fratrådt, og Daniel Volmer Jensen overtager nu posten. Han var med til at etablere centret i 2019 og understreger, at skiftet ikke får betydning for den daglige drift. Bestyrelsen bakker op om direktørskiftet og har stor tillid til den nye ledelse. Samtidig oplyser Mandekrisecenter Lolland, at der fortsat er fuld belægning på de 7 lejligheder i Nakskov, hvor mænd i særligt svære sociale situationer kan få et midlertidigt ophold og støtte.
2: Ø-repræsentant Jørgen Hansen fra Femø siger ja til dialog med Lolland Kommune om de aktuelle udfordringer med færre færgeafgange, men kun hvis der bliver lyttet. Meldingen kommer efter udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Konservative har opfordret ø-repræsentanterne til at vende tilbage til dialogbordet. Jørgen Hansen mener, at tidligere møder har manglet reel dialog og peger blandt andet på beslutningen om at lukke natfærgerne, som efter hans opfattelse allerede var truffet på forhånd. Han forventer nu, at kommunen inviterer til et nyt møde med plads til debat.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Det er Kai fra Gjelsø Herremagasin. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2's pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Ses vi hos Gjelsø Herremagasin i Nykøbing.

0: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Ah. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet advarer om en ny bølge af tricktyverier, hvor gerningspersonen målrettet går efter ældre borgere. De udgiver sig blandt andet for at være fra hjemmeplejen, kommunen eller andre myndigheder for at få adgang til hjemmet. Men på Lolland Falster er det foreløbigt ingen lokale sager af den karakter. Politiet opfordrer dig til sund skepsis, hvis ukendte personer henvender sig uopfordret.
2: Formanden for Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, Henrik Jacobsen fra Konservativ, opfordrer ø-repræsentanter til at genoptage dialogen om færgedriften til Askø, Fejø og Femø. Han erkender, at der er udfordringer med de reducerede afgange, men mener, at løsninger skal findes i fællesskab. Samtidig tror han ikke på en hurtig ministeriel indgriben i sagen. Ifølge Henrik Jacobsen er det svært at bede staten om flere penge til færgerne, når kommunen samtidig efterspørger Indenrigsministeriet om 331 millioner kroner for at få økonomien til at hænge sammen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vi kan glæde os over en del sol i aften, og det ser ud til, at lumske regn- eller tordenbyer holder sig væk fra Lolland Falster. I nat bliver det mest klart og stille med temperaturer ned mellem 14 og 17 grader. Lokalt lidt køle ind i landet. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. Søndag morgen starter med masser af sol de fleste steder, og allerede ved 8-tiden ligger temperaturen på 17-19 grader, så det tegner til en flot start på søndagen. Perfekt, hvis morgenkaffen skal nydes under en åben himmel.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med hjertet.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lille Bille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: jeg ikke.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En sommerhusejer ved Maglehøj Strand på Lolland er træt af fartglade chauffører på den lille grusvej Gyldenbjergvej. Ifølge Ole Troelsø kører både skraldebiler og pakkebiler fra Refa, GLS og Dave langt over fartgrænsen på 20 km i timen. Det betyder støvskyer, larm og en sommeridyl, der bliver ødelagt. Troelsø har flere gange klaget til selskaberne. Refa og Dave understreger, at chaufførerne skal overholde færdselsloven. Og Dave har endda brugt GPS-data til at identificere en chauffør, som efterfølgende blev indkaldt til en samtale. Men ifølge sommerhusejeren er problemet ikke forsvundet. Dave oplyser, at de efter Folketidens henvendelse har gennemgået GPS-data. Her viser 3 ud af 7 ture på vejen hastigheder mellem 21 og 29 km i timen. Det vil føre til en indskærpende samtale med omdeleren, oplyser selskabet. GLS er ikke vendt tilbage på Folketidens henvendelse.
3: Nysted er i denne weekend forvandlet til middelalderby med marked, gøjl og omkring 100 aktører. En af de store attraktioner er 5 fritgående Toulouse-gæs, som er opdrættet af Jens Sønderup fra Fyn. Gæsten er opfostret i hans stue og følger ham overalt, fordi de opfatter ham som deres far. Arrangørerne forventer mellem 4.000 og 5.000 gæster, og måske endnu flere, hvis vejret holder. Middelaldermarkedet byder også på musik, håndværk, hestekørsel og mad fra åbne ildsteder.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdom i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Folketidene og ugeaviserne er snart klar til endnu en omgang Sydhavsøernes bedste. En hyldest til de butikker, spisesteder, attraktioner, arbejdspladser, servicevirksomheder og ildsjæle, der gør en forskel på Lolland Falster. Glæd dig. Snart åbner nomineringen. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja. Og vi vender os.
2: Ja, tak. Solbad og grillmad. God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Hey, kom til
6: stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
8: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fodboldklubben Nykøbing FC er stadig ubesejret. Fredag aften spillede holdet uafgjort 2-2 hjemme mod Fremad Amager i comebacket til 2. division, og dermed er man nu oppe på 22 kampe i træk uden nederlag. Mikkel Dahl bragte Nykøbing FC foran efter en god times spil, men gæsterne vendte kampen på hovedet med 2 hurtige scoringer. Først i de sidste minutter lykkedes det Oliver Svendsen at sikre det ene point med udligningen til 2-2. Politiet blev torsdag kontaktet af en 46-årig mand, som var raget uklar med en 42-årig bekendt i en grad, så den 42-årige i flere beskeder havde truet ham. Ifølge politiets døgnrapport var den 46-årige blandt andet blevet truet med vold og med at blive slået ihjel. Politiet rykkede ud, og kort før klokken kvart i et natten til fredag blev den 42-årige, som er fra Nakskov, anholdt og sigtet for trusler.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vi kan glæde os over en del sol i aften, og det ser ud til, at lumske regn- eller tordenbyer holder sig væk fra Lolland Falster. I nat bliver det mest klart og stille med temperaturer ned mellem 14 og 17 grader. Lokalt lidt køle ind i landet. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. Søndag morgen starter med masser af sol de fleste steder, og allerede ved 8-tiden ligger temperaturen på 17 til 19 grader, så det tegner til en flot start på søndagen. Perfekt, hvis morgenkaffen skal nydes under åben himmel.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Velkommen til Sommerweekend med Kim T.

Velkommen til endnu en gang sommerweekend med Kim T, som i aften indeholder musik fra blandt andre Kim Wilde, David Bowie, Mick Jagger, Madonna, Aha, Kylie Minogue, Rusted og Kreuzfeldt, The Spinners, Barry White og ikke mindst tre i træk i starten af time 2 med The Isley Brothers. Og lige her til at starte med, ja, der var det Diana Ross med Chain Reaction. Nu til Aretha Franklin med Who's Zooming

Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Et af de mere lækre midt-80'er disco-hits, Phil Farron og Galaxy med Dancing Tight. Og så skal vi ellers ud og stresse af med Madonna, hvis man da ellers kan det. Her kommer Holiday.

Det er Sofie fra Kolder Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolder Plus.

det var da et rigtig dejligt genhør med Kylie Minogue's debutsingle fra 87, The Locomotion. Og så ellers til lækker lyd fra George Benson, Turn Your Love Around.

Ja, så sandelig lækker lyd her for George Benson, Turn Your Love Around. Og vi kan da lige så godt fortsætte med mere lækker lyd. Her kommer Bee Gees med You Win Again.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
10: Sommerweekend med Kinetik.
11: Et stille nummer slutter 10 med i dag, nemlig den amerikanske sangerinde Amy Stewart og den italienske sanger Mike Francis med nummeret Friends. Og husk, som altid, så starter 10 med 2 med 3 i træk med samme kunstner. I aften er det The Isley Brothers.

0: Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet advarer om en ny bølge af tricktyverier, hvor gerningspersonen målrettet går efter ældre borgere. De udgiver sig blandt andet for at være fra hjemmeplejen, kommunen eller andre myndigheder for at få adgang til hjemmet. Men på Lolland Falster er det foreløbigt ingen lokale sager af den karakter. Politiet opfordrer dig til sund skepsis, hvis ukendte personer henvender sig uopfordret.
2: Nysted er i denne weekend forvandlet til middelalderby med marked, gøjl og omkring 100 aktører. En af de store attraktioner er fem fritgående Toulouse-gæs, som er opdrettet af Jens Sønderup fra Fyn. Gæsten er opfostret i hans stue og følger ham overalt, fordi de opfatter ham som deres far. Arrangørerne forventer mellem 4.000 og 5.000 gæster, og måske endnu flere, hvis vejret holder. Middelaldermarkedet byder også på musik, håndværk, hestekørsel og mad fra åbne ildsteder.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vi kan glæde os over en del sol i aften, og det ser ud til, at lumske regn- eller tordenbyer holder sig væk fra Lolland Falster. I nat bliver det mest klart og stille med temperaturer ned mellem 14 og 17 grader. Lokalt lidt køle ind i landet. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. Søndag morgen starter med masser af sol de fleste steder, og allerede ved 8-tiden ligger temperaturen på 17-19 grader, så det tegner til en flot start på søndagen. Perfekt, hvis morgenkaffen skal nydes under en åben himmel.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Get fresher than this. 3 i 3.

tre dejlige numre i træk fra soulfunk og R&B-vokaltrioen The Isley Brothers. Der blev dannet tilbage i 1954 i Cincinnati, Ohio, af brødrene O'Kelly Isley Jr., Rudolph Isley og Ronald Isley. Gruppen er stadig aktiv, dog med en anden besætning end fra starten. Og de tre numre, som vi lige har hørt, var som nummer et, It's a Disco Night, Rock Don't Stop fra 79 og fra albumet Winner Takes All. Som nummer to, This Old Heart of Mine fra 66 og fra albumet Early Classics. Og her til sidst, For the Love of You fra 75 og fra albumet The Heat Is On. Den danske 80'er musik starter i aften med Jens Rugsted og Stig Kreuzfeldt og sangen Tag Med, og så er det ellers back to back med Jonathan, der følger efter.

0: Oh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
1: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.

amerikansk diskomusik fra pladekassen, hvor der står årstallet 1978 på. Her var det Sheryl Lynn og Got To Be Real. Og vi fortsætter i den samme pladekasse, nemlig 78. Her kommer vokalgruppen The Spinners og Working My Way Back To You.

Endnu en gang har vi fat i en af de gode gamle vokalgrupper, denne gang Four Tops med Loco in Acapulco. Og nu skal vi have gang i bålet. Gwen McRae kommer her med Keep the Fire Burning.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Helles Dans og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.
2: Og nu til lidt mere sommerferiemusik. Først The Loving Spoonful med Summer in the City, og så ellers Mongo Jerry med In the Summertime.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og kolde.

0: med smart update.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Sommerweekend med Kinetik.
4: Og så er sommerweekenden med Kim T. ved at være slut for i aften. Det bliver Barry White og You're the First, the Last, My Everything, der bliver det sidste nummer. Og så er jeg ellers kun at sige, fortsat rigtig god weekend til dig.

0: Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Brand i en mejetærsker fik lørdag eftermiddag Lolland Falsters brandvæsen til at rykke ud til Birketvej ved Bandholm. Både brandfolk fra Maribo Stokkemark blev kaldt til branden, fordi der var risiko for, at ilden kunne sprede sig til den tørre mark. Men da brandvæsenet nåede frem, havde folk på stedet allerede selv fået slukket branden med vand. Brandfolkene nåede også derfor med at kontrollere mejetærskeren med et varmekamera for at sikre, at ilden var slukket. FC Nakskov fik en svær start på den nye sæson. De lollandske oprykkere tabte lørdag 4-1 ud til NB Bornholm. Det skete i første runde af pokalturneringen, hvor lollæggerne var bagud med 3-0 kort ind i anden halvleg. Mads Jatta reducerede for Nakskov, men bornholmeren lukkede kampen med endnu en scoring. De to hold er begge rykket op i Danmarksserien og mødes igen allerede den 22. august i Nexø, hvor FC Nakskov får mulighed for revanche.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vi kan glæde os over en del sol i aften, og det ser ud til, at lumske regn- eller tordenbyer holder sig væk fra Lolland Falster. I nat bliver det mest klart og stille med temperaturer ned mellem 14 og 17 grader. Lokalt lidt køle ind i landet. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. Søndag morgen starter med masser af sol de fleste steder, og allerede ved 8-tiden ligger temperaturen på 17-19 grader, så det tegner til en flot start på søndagen. Perfekt, hvis morgenkaffen skal nydes under en åben himmel.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Vi skal altså have veje, skal vi?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
8: Du

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på Sindfuld.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Mandekrisecenter Lolland har fået ny direktør. Medstifter Jesper Bering Poulsen er fratrådt, og Daniel Volmer Jensen overtager nu posten. Han var med til at etablere centret i 2019 og understreger, at skiftet ikke får betydning for den daglige drift. Bestyrelsen bakker op om direktørskiftet og har stor tillid til den nye ledelse. Samtidig oplyser Mandekrisecenter Lolland, at der fortsat er fuld belægning på de 7 lejligheder i Nakskov, hvor mænd i særligt svære sociale situationer kan få et midlertidigt ophold og støtte.
2: Nysted er i denne weekend forvandlet til middelalderby med marked, gøjl og omkring 100 aktører. En af de store attraktioner er 5 fritgående Toulouse-gæs, som er opdrættet af Jens Sønderup fra Fyn. Gæstene er opfostret i hans stue og følger ham overalt, fordi de opfatter ham som deres far. Arrangørerne forventer mellem 4.000 og 5.000 gæster, og måske endnu flere, hvis vejret holder. Middelaldermarkedet byder også på musik, håndværk, hestekørsel og mad fra åbne ildsteder.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vi kan glæde os over en del sol i aften, og det ser ud til, at lumske regn- eller tordenbyer holder sig væk fra Lolland Falster. I nat bliver det mest klart og stille med temperaturer ned mellem 14 og 17 grader. Lokalt lidt køle ind i landet. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. Søndag morgen starter med masser af sol de fleste steder, og allerede ved 8-tiden ligger temperaturen på 17-19 grader, så det tegner til en flot start på søndagen. Perfekt, hvis morgenkaffen skal nydes under en åben himmel.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Du hører lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
11: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
15: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Politiet advarer om en ny bølge af tricktyverier, hvor gerningspersonen målrettet går efter ældre borgere. De udgiver sig blandt andet for at være fra hjemmeplejen, kommunen eller andre myndigheder for at få adgang til hjemmet. Men på Lolland Falster er det foreløbigt ingen lokale sager af den karakter. Politiet opfordrer dig til sund skepsis, hvis ukendte personer henvender sig uopfordret.
2: Ø-repræsentant Jørgen Hansen fra Femø siger ja til dialog med Lolland Kommune om de aktuelle udfordringer med færre færgeafgange, men kun hvis der bliver lyttet. Meldingen kommer efter udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Konservative har opfordret ø-repræsentanterne til at vende tilbage til dialogbordet. Jørgen Hansen mener, at tidligere møder har manglet reel dialog og peger blandt andet på beslutningen om at lukke natfærgerne, som efter hans opfattelse allerede var truffet på forhånd. Han forventer nu, at kommunen inviterer til et nyt møde med plads til debat.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vi kan glæde os over en del sol i aften, og det ser ud til, at lumske regn- eller tordenbyer holder sig væk fra Lolland Falster. I nat bliver det mest klart og stille med temperaturer ned mellem 14 og 17 grader. Lokalt lidt køle ind i landet. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. Søndag morgen starter med masser af sol de fleste steder, og allerede ved 8-tiden ligger temperaturen på 17-19 grader. Så det tegner til en flot start på søndagen. Perfekt, hvis morgenkaffen skal nydes under en åben himmel.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
6: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
7: Eller om du og jeg kunne blive venner.
5: For hvis dit hjerte stopper,
8: er vi forbundne.
9: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for der, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En sommerhusejer ved Maglehøj Strand på Lolland er træt af fartglade chauffører på den lille grusvej Gyldenbjergvej. Ifølge Ole Troelsø kører både skraldebiler og pakkebiler fra Refa, GLS og Dave langt over fartgrænsen på 20 km i timen. Det betyder støvskyer, larm og en sommeridyl, der bliver ødelagt. Troelsø har flere gange klaget til selskaberne. Refa og Dave understreger, at chaufførerne skal overholde færdselsloven. Og Dave har endda brugt GPS-data til at identificere en chauffør, som efterfølgende blev indkaldt til en samtale. Men ifølge sommerhusejeren er problemet ikke forsvundet. Dave oplyser, at de efter Folketidens henvendelse har gennemgået GPS-data. Her viser 3 ud af 7 ture på vejen hastigheder mellem 21 og 29 km i timen. Det vil føre til en indskærpende samtale med omdeleren, oplyser selskabet. GLS er ikke vendt tilbage på Folketidens henvendelse.
2: FC Nakskov fik en svær start på den nye sæson. De lollandske oprykkere tabte lørdag 4-1 ud til NB Bornholm. Det skete i første runde af pokalturneringen, hvor lollæggerne var bagud med 3-0 kort ind i anden halvleg. Mads Jatta reducerede for Nakskov, men Bornholmeren lukkede kampen med endnu en scoring. De to hold er begge rykket op i Danmarksserien og mødes igen allerede den 22. august i Nexø, hvor FC Nakskov får mulighed for revanche.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vi kan glæde os over en del sol i aften, og det ser ud til, at lumske regn- eller tordenbyer holder sig væk fra Lolland Falster. I nat bliver det mest klart og stille med temperaturer ned mellem 14 og 17 grader. Lokalt lidt køle ind i landet. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. Søndag morgen starter med masser af sol de fleste steder, og allerede ved 8-tiden ligger temperaturen på 17-19 grader, så det tegner til en flot start på søndagen. Perfekt, hvis morgenkaffen skal nydes under en åben himmel.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
17: Hvem du elsker, hvad du tror på.
18: For hvis dit hjerte stopper,
17: er vi forfundet.
19: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
26: Absolut da.
27: Jeg er lidt nysgerrig.
28: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Er du åben over for et jobskifte?
27: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
25: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Brand i en majtasker fik lørdag eftermiddag Lolland Falsters brandvæsen til at rykke ud til Birketvej ved Bandholm. Både brandfolk fra Maribo Stokkemark blev kaldt til branden, fordi der var risiko for, at ilden kunne sprede sig til den tørre mark. Men da brandvæsenet nåede frem, havde folk på stedet allerede selv fået slukket branden med vand. Brandfolkene nåede derfor med at kontrollere majtaskeren med et varmekamera for at sikre, at ilden var slukket.
2: Nysted er i denne weekend forvandlet til middelalderby med marked, gøjl og omkring 100 aktører. En af de store attraktioner er fem fritgående Toulouse-gæs, som er opdrettet af Jens Sønderup fra Fyn. Gæstene er opfostret i hans stue og følger ham overalt, fordi de opfatter ham som deres far. Arrangørerne forventer mellem 4 og 5.000 gæster, og måske endnu flere, hvis vejret holder. Middelaldermarkedet byder også på musik, håndværk, hestekørsel og mad fra åbne ildsteder.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vi kan glæde os over en del sol i aften, og det ser ud til, at lumske regn- eller tordenbyer holder sig væk fra Lolland Falster. I nat bliver det mest klart og stille med temperaturer ned mellem 14 og 17 grader. Lokalt lidt køle ind i landet. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. Søndag morgen starter med masser af sol de fleste steder, og allerede ved 8-tiden ligger temperaturen på 17 til 19 grader, så det tegner til en flot start på søndagen. Perfekt, hvis morgenkaffen skal nydes under en åben himmel.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.
2: Mit hoved var tomt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Mandekrisecenter Lolland har fået ny direktør. Medstifter Jesper Bering Poulsen er fratrådt, og Daniel Volmer Jensen overtager nu posten. Han var med til at etablere centret i 2019 og understreger, at skiftet ikke får betydning for den daglige drift. Bestyrelsen bakker op om direktørskiftet og har stor tillid til den nye ledelse. Samtidig oplyser Mandekrisecenter Lolland, at der fortsat er fuld belægning på de 7 lejligheder i Nakskov, hvor mænd i særligt svære sociale situationer kan få et midlertidigt ophold og støtte.
2: Ø-repræsentant Jørgen Hansen fra Femø siger ja til dialog med Lolland Kommune om de aktuelle udfordringer med færre færgeafgange, men kun hvis der bliver lyttet. Meldingen kommer efter udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Konservative har opfordret ø-repræsentanterne til at vende tilbage til dialogbordet. Jørgen Hansen mener, at tidligere møder har manglet reel dialog og peger blandt andet på beslutningen om at lukke natfærgerne, som efter hans opfattelse allerede var truffet på forhånd. Han forventer nu, at kommunen inviterer til et nyt møde med plads til debat.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vi kan glæde os over en del sol i aften, og det ser ud til, at lumske regn- eller tordenbyer holder sig væk fra Lolland Falster. I nat bliver det mest klart og stille med temperaturer ned mellem 14 og 17 grader. Lokalt lidt køle ind i landet. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. Søndag morgen starter med masser af sol de fleste steder, og allerede ved 8-tiden ligger temperaturen på 17-19 grader, så det tegner til en flot start på søndagen. Perfekt, hvis morgenkaffen skal nydes under en åben himmel.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: is all we need. Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet advarer om en ny bølge af tricktyverier, hvor gerningspersonen målrettet går efter ældre borgere. De udgiver sig blandt andet for at være fra hjemmeplejen, kommunen eller andre myndigheder for at få adgang til hjemmet. Men på Lolland Falster er det foreløbigt ingen lokale sager af den karakter. Politiet opfordrer dig til sund skepsis, hvis ukendte personer henvender sig uopfordret.
2: FC Nakskov fik en svær start på den nye sæson. De lollandske oprykkere tabte lørdag 4-1 ud til NB Bornholm. Det skete i første runde af pokalturneringen, hvor lollæggerne var bagud med 3-0 kort ind i anden halvleg. Mads Jatta reducerede for Nakskov, men Bornholmeren lukkede kampen med endnu en scoring. De to hold er begge rykket op i Danmarksserien og mødes igen allerede den 22. august i Nexø, hvor FC Nakskov får mulighed for revanche.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vi kan glæde os over en del sol i aften, og det ser ud til, at lumske regn- eller tordenbyer holder sig væk fra Lolland Falster. I nat bliver det mest klart og stille med temperaturer ned mellem 14 og 17 grader. Lokalt lidt køle ind i landet. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. Søndag morgen starter med masser af sol de fleste steder, og allerede ved 8-tiden ligger temperaturen på 17-19 grader, så det tegner til en flot start på søndagen. Perfekt, hvis morgenkaffen skal nydes under åben himmel.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.